ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse ned.

halvveisen, og riktig god torsdag, ikke minst. Så håper at du har en flott start på din dag. Vi skal straks til låta som heter Galopp. Den blir aldri leia, det må bare si. Men først skal vi si halvveisen til Alex Warren. Her låta hans som heter Bloodline. Yeah.

0: MP3.
1: Ja, halleisen, riktig god start på morgenen din. Håper du har en bra start, og at alt fint der du er, enten du har stått opp eller fortsatt ligger i senga og tenker, skal jeg? Eller skal jeg ikke? Opp og stå, ut og gå. Vi har kommet oss til, ikke 14. men vi har kommet oss til 4. heter det. 4. juni, og sommermåneden godt i gang. Og jeg tenker, det gir oss litt energi, hvertfall for min del også. Bare det å tenke på at nå er sommeren godt i gang, det gir en liten sånn boost inn mot dagen min i hvert fall, og jeg skal prøve å da krydre alt med musikk som skal rett og slett løfte dagen vår enda mer. La oss ta en titt på musikk som kommer inn i radioen din i løpet av neste 10 minutter. Vi skal blant annet innom Ed Sheeran kommer innom radioen din, Azizem låten har lagt opp. Chris Abolade har en helt nydelig låt som heter Fuck Love. Den kommer også. Nå først så skal vi rett og slett si hallaisen, og det til låta som har fått navnet Hi. God morgen! It's

Devil Doesn't Bargain fikk du her I endelig morgen. Riktig god torsdag til deg. Vi skal straks til musikk fra Ed Sheeran. Før det så skal vi innom blant annet Silke. Først nu som har lovet det her

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Emma og Ellen Karin fra Kjapt Oppdatert.
2: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
1: Men det har vært erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet. Så hvordan går det denne gangen?
2: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert I appen NRK Radio.

så tenker jeg, hvordan går det an å treffe så lyse toner uten at det høres fælt ut? Jo da, noen får det til. Her fikk du silke. Ja, ja. Folk gode til ulikt, enkelt og greit å sa. Vi skal straks til Victoria Nadine og Kygo. De har jo en låt sammen, den heter Can't Get Enough. Kommer straks. Men nu først, Halleisen, Ed Sheeran. Gi oss gjerne Azizem.

Victoria Nadine og Kygo, du fikk låten som heter Can't Get Enough her I endelig morgen. Du, det som får min torsdag til å føles enda bedre, det at jeg gir den en følelse, altså, eller gir meg en følelse av at det en fredag allerede nu. Jeg bruker å tenke at, vet du hva, nu fredagen og altså helga der fremme. Jeg føler nesten jeg kan kjenne på den. Og hvordan kan man få en fredagsfølelse allerede på en torsdag? Jo, man kan sette på Friday-låta av Mufasa blant annet. Og den skal jeg finne frem til ørene våre ganske så straks. Det kommer om bare 3 minutter. Først du, her Oscar med K.

0: YouTube-klipp som gikk viralt har endt opp med en låt på MP3. Altså det var Mufasa som rett og slett danset ut for en bil og sang Friday. Og så har det altså endt opp med denne låten her Friday. Du fikk den her I endelig morgen på NRK MP3. Riktig god morgen til deg. Håper du har en bra start på din torsdag. Vi skal straks innom blant annet Alesso og Becky Hill, og om bare 2,5 minutt så skal vi innom denne gigahitten her. Ja, det Golden låta som kommer inn I radioen din ganske så straks. Faktisk rett etter en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter I Midtøsten.
2: Ellen Karin Moen.
1: Israel og Libanon skal ifølge det amerikanske utenriksdepartementet være enige om en våpenkvile nå, da melder Reuters. Krigen mellom landene blusset opp igjen I slutten av februar, og USA de har vært med på våpenkvilesamtalene mellom disse to landene her. Og nå sier de da at en avtale skal være på plass, men at en av betingelsene at Hezbollah må slutte å angrepe Israel. Dette her ikke første gangen det blir meldt om en våpenkvile der. Da sa Midtøsten-korrespondenten vår, Yama Wolasmal, som bor I Beirut I Libanon tidligere denne veko her.
3: Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke vært papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Norske myndigheter må sette strengere krav til mobiloperatørene, da mener en sikkerhetsekspert. I går så kom det nemlig ut en nettsak på NRK om hvor enkelt det egentlig har vært for skammere og kriminelle å tjuvlåne eller spufa telefonnummer for å svindle deg og meg. Skammerne de kan utgi seg for å være alt fra vanlige personer til banken din, politiet og skatteetaten. Og nå vil da sikkerhetsekspert Per Torsheim at operatørene blir fulgt strengere opp for å stoppe dette.
4: Nei, lite tilsyn. Jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene.
1: I USA og Kanada så finnes det et system som skal sikre at den som ringer deg ekte, men dette her blir foreløpig ikke innført I Norge, forteller Johannes Wallesverd I Nkom.
5: Og erfaringene ikke bare positive, og det har tatt veldig lang tid å gjennomføre. Og I England har blant annet vurdert systemet, men valgt det bort.
1: Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Hei på deg!
2: Amir Horori.
0: En riktig god torsdag til deg. Denne torsdagsmorgenfesten, ja, den fortsetter som bare det straks, så skal vi altså til Alesso og Becky Hill som har låta Surrender, men nu til låta som har tatt over hele verden, Golden.

velkommen skal du være. Håper din torsdag har startet bra for din del, og bare fortsette I det tempoet, og fortsette å bare levere utover den morgen. Enten du på jobb eller på skole. Vi skal kose oss som bare det, og det på årets 155. Dag. Vi har kommet oss til den 4. juni, og sommeren den har banket på døra rundt omkring. Ja, altså, det jo nok noen, det alltid noen steder som tenker sånn, mer sol, ja takk. Men jeg tenker, vet du hva, vi skal, det vi skal kose oss med det at nå sommeren godt I gang, enkelt og greit. Og vi skal også passe på å kose oss med musikken som du får på MP3. Blant annet så skal du få The Kid Laroi. Ok, vi skal innom musikk ifra hvem andre. Vi skal innom Carina Dahl og Sade King, eller Sade King om du vil. Cowboyhatten kommer inn I radioen din. Jeg har lagt opp musikk fra Balenciaga, og straks så skal du også få låta til Beethoven og Randy Oline. Du vet den låta som heter Er dette til å overleve? Først nu, her den, ta den imot, låta The Surrender.

Jonas, Johannes og William, eller du kjenner dem som Beethoven, de gamle låta som heter Er dette til å overleve? Og så må vi selvfølgelig ikke glemme at Randi og Line også med på den låta der. Du, jeg håper du har en bra start på din torsdag. Vi skal etter hvert innom Carina Dahl og låta som heter Cowboyhatten, og så skal vi også straks innom The Kid Laroi. Jeg har lagt opp låta hans som heter Without You. Først du, her vi skal fortsette med guttegjengene som gjør det bra. Balenciaga her. Leve!

Lyslevende av Rock Boys fikk du her i Endelig Morgen. Og du, jeg må bare si det, apropos lys, det ser jo veldig bra ut og lyst ut for Norge. Vi gjør det jo bra rundt omkring i verden. Et ishockeylandslag som bare smiler og sier halleisen for en bransje. Og vi har VM, en VM-tropp som bare skal ta verden med storm ganske så straks. Og ikke minst for oss som glad i Bodø Glimt, så får vi visst frem Norge på den måten også. Du, her David Guetta.

Det er den 27 år gamle amerikanske DJ-en Disco Lines, ja. Du hører her i Endelig Morgen. No Broke Boys, der heter låta. Ikke greien, ikke lett å holde tunga rett i munnen alltid, altså. Ok, vi skal fortsette med Better Off straks, men først, her Pust i bakken.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Emma og Ellen Karin fra Kjapt Oppdatert.
2: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
1: Men det har vært det erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet. Så hvordan går det denne gangen?
2: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert I appen NRK Radio.

til Dash Berlin og Alan Walker som gir energi på en torsdagsmorgen her I Endelig Morgen på MP3. Du fikk låta som heter Better Off, og vi skal passe på at energien der holder seg utover, utover denne torsdagen. Straks så skal du få en skikkelig uptempo-låt som heter Unbreakable. Det Lund som har den, men nu først så skal vi til Sverige. Her Ida Lova!

norske artisten, låtskriven, produsenten og DJ'en som heter Lunds fikk du her I Endelig Morgen. Og på nettsiden så står det her at det her altså, musikken en sånn blanding av Afro House, Deep House og Dance. Ja, passer fint det. Tenker det I hvert fall vekkeklokke på en torsdagsmorgen. Så håper jeg at din torsdagsmorgen flott. Det skal enn du har valgt å bruke dagen din på. Vi skal få en oppdatering på nyhetsfronten, om ikke alt for lenge, når NRK Nyheter kommer og oppdaterer oss. På vei dit skal vi ta med oss Karpe og Pia Calling, med flere artister selvfølgelig, men først Post Malone.

0: hadde fikk vist seg frem ikke bare til Norge, men hele verden. Jeg snakker om Karpe og Delara og The Quickstyle. Du fikk låta som heter Pia Pia Calling på MP3. Det torsdagen som vi har kommet oss til. Og så håper jeg at starten på dagen din flotters, hva enn du har valgt å bruke den til, enten du kanskje på vei til jobb eller på vei til skole, eller slapper totalt av. Velkommen skal du være inn til endelig morgen. Du, straks så skal vi til låta til Ylva som bare tok helt av når den kom ut. Bare plutselig kom den ut, og så, ja, så var den der, og så sa det bare pang. Du, jeg snakker om denne låta her. To før jeg går til en som gir meg med. Maskulin låta til Ylva kommer ganske så straks. Først en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om kronprinsesse Mette Marit.
2: Ellen Karin Moen.
1: I dag så lander kronprins Håkon I Norge etter å ha kortet ned Japan-turen sin for å komme hjem til kronprinsesse Mette Marit. I går så kom prinsesse Ingrid Alexandra etter å ha avbrutt studiene sine I Australia. Kronprinsesse har en sykdom som kalles lungefibrose, og denne her den gjør at lungene stivner fordi det dannes arrvev I de. Ifølge kronprinsen så jo alvorlig syk og har blitt dårligere I det siste. Og kronprinsesse har tidligere sagt at det kan gå mot lungetransplantasjon, forteller reporter Emma Nordstein.
3: For å få en lungetransplantasjon så må man være såpass syk at det ikke sikkert at man overlever mer enn ett eller to år uten nye lunger. Men samtidig så må man være frisk nok til å tåle selve operasjonen.
1: Foreløpig så står 8 personer på venteliste for dette her nå, men kronprinsessa ikke der enda. Et av kravene for en våpenkvile mellom Israel og Libanon da at Hezbollah stopper sine angrep, da melder Reuters. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet så skal de to landene ha blitt enige om å inngå en våpenkvile, og under samtalene som USA har vært med på så det også lagt ned noen krav. Et av de handler da om at Hezbollah må stoppe sine angrep, og de har også sagt at de vil møtes igjen 22. juni for å snakke mer om denne avtalen. En som prøver å bli Real Madrid sin fotballpresident lover at han skal kjøpe Erling Haaland hvis han får presidenttittelen. Da skriver Aviso El País. Enrique Riquelme lover dette her under en tv-sending der han også hadde på seg en Real Madrid-drakt med Haaland sitt navn og nummeret hans, som da nummer 9 på ryggen. Men både faren og agenten til Jærbuen avkrefter noe avtale med Real Madrid. Haaland han har nemlig kontrakt med Manchester City til 2034. Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
4: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: Riktig god torsdag til deg, og velkommen skal du være inn til endelig morgen. Straks så skal vi til Amara. Men først nå, så... Det her så bra, altså. Det må bare si en high five fra meg til deg, Ylva. Her får du låta som har fått navnet Maskulin. Yeah.

en låt, det må bare si, og ikke minst for en artist. Jeg har jo lenge sagt at jeg mener oppriktig at Ylva burde flere få opp øynene for. Det sa jeg for sånn ja, mange år siden. Og så synes jeg at hun har vært helt nydelig på scenen når hun fremfører musikk. Bra liveartist. Og jeg så glad for at Ylva får det til, og at liksom verden har fått oppdaget stemmen til den damen der. Hun gjør det jo veldig bra. Den låten som heter Maskulin som du fikk nå, jeg har vært inne på Spotify bare for å sjekke hvordan det går. Altså det jo straks 12 millioner streams på den låta, så her går det fremover. Bra jobba, ja. Bra jobba, Ylva. Vi skal etter hvert innom musikk fra Taylor Swift, som har en låt som med Loud Luxury. Den skal du få. Vi skal etter hvert innom musikk fra Emma Steinbakken og Synevo. De har jo hentet inn inspirasjon fra Timbuktu, og så har de laget sin versjon av Alle vil til himmelen. Den skal gjøre starten på torsdagen våres bittelitt bedre. Aller først nå, så skal vi trykke på play på låta som heter Klubben Pompa, eller Pomper.

Musikk fra Taylor Swift og Loud Luxury fikk du her i Endelig Morgen. Du må bare si det, for jeg har ikke sagt det tidligere i dag. Men hvis du hører plutselig sånn måkeskrik, så det fordi, ikke fordi jeg har satt på noen lydeffekter eller noe sånt, men det fordi at jeg har et vindu åpent her i studio, kan bli litt varmt her, så det åpent opp for alle penger, og så kan det jo hende at du hører en ja, brandbil, politibil suser forbi, eller måkeskrik som jeg hørte i sted, men jeg håper ikke det hørte så mye på radio, men da vet du det i tilfelle du får det inn i ørene dine. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.

ha med deg selv fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3, hvor vi skal til Sverige og Norge, som veldig glad I å konkurrere, men som musikalsk så liker de veldig godt å samarbeide, har jeg skjønt. Og vi skal nu da til Emma Steinbakken og Synnevo. De har laget sin egen version av Timbuktu sin låt som heter Alle vil til himmelen, og så har de rett og slett laget sin norske version. Her den, varsågod!

0: Fikk låta som heter Blink Twice her I Endelig Morgen. Så håper jeg at torsdagsmorgenen din flottes. Time flies, so don't blink twice. Og akkurat nå så skal vi inn til en film som har Norges premiere I morgen, nemlig Masters of the Universe. Og Birger Westmo fra Filmpolitiet, han har vært og sjekket den ut, og han kaller den for latterveckende superhelt action.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
3: Når den sverdsvingende macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor.
4: Everything changed since you left.
2: Sokka. Skeletor took my family.
3: I denne filmen må prins Adam, spilt av Nicolas Galitzin, ta frem sitt alter ego He-Man for å bekjempe superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, på planeten Eternia. En idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer.
2: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
5: Somebody wants to brawl.
6: I need every man, woman, or... whatever that is.
3: Masters of the Universe har det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros. Masters of the Universe morsom.
2: Skeletor took my family.
1: Terningkast 4.
0: Ja, det ble en firer fra godeste Birger Westmo. Birger fra Filmpolitiet, som altså har vært å sjekke ut premierefilmen, som har kinopremiere til helga, eller I morgen da. Ok.

10 gutter og låter som heter Varmt fikk du her I endelig morgen på MP3 hvor vi skal til et samarbeid som ble dannet under hver gang vi møtes for da sa duen I Hagle hei til Inge Bjørre Bratland og så laget de også låter som heter Baby du rå og legg merke til André ifra Hagle hvor mørkt hun kan gå ja, her den Baby du rå

Jente kveld heter låta, du fikk den av Carina Dahl og Sandra Lyng, og vi skal straks til Ray og Where is my husband straks, men først nu, her Puls. Ordner seg.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Emma og Ellen Karin fra Kjapt Oppdatert.
2: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
1: Men det har vært erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet. Så hvordan går det denne gangen?
2: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert I appen NRK Radio.

0: Where is my husband?
1: Your husband is coming.
0: Ray og David Guetta, du fikk den I en remix her I Endelig Morgen. For en låt! Og for en låt, det kan vi si til den altså. Stemmen I hodet venter på ørene dine. Her Broiler og Chris Sabolade.

han heter Tobias Sten, og så minner jeg deg bare på om at han årets spillemann faktisk. Hånd i hånd fikk du her i Endelig Morgen faktisk på slutten, så det var jo ikke det som var tanken her. Ok, Tobias Sten, som årets spillemann. Gratulerer så mye med det. Vi skal til Sam Smith og Kim Petras sin Unholy straks. Først nu, Fever.

God unholy her i endelig morgen. God torsdag til deg. Jeg heter Amir, har hengt med siden klokka 6:30. Jeg tilbake igjen i morgen, og da håper jeg at jeg og du kan si heleisen til helga sammen. Det blir bra. Her nå, Sophie Loud og låta som heter Fluent.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Let's pretend it's not the end of the world. Og denne. Men jeg vet at vi ses igjen. MP3 Nå Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Storbritannia.
0: Ellen Karin Moen.
1: Flere ble arrestert, og 11 politibetjenter, inkludert en politihund, ble skadd i en demonstrasjon i Storbritannia på tirsdag kveld. Mange er nemlig sinte etter en politivideo som viser at en knivstukket student blir arrestert og dør av skadene. Videoen den har nå blitt spredt rundt i landet, forklarer reporter Emma Nordstein.
2: 18-åringen Henry Novak ble knivstukket i desember i fjor, og død altså av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Og mannen som stakk Novak, han løg til politiet og sa at det var han som hadde vært offer for et rasistisk angrep. Og den 23-åringen nå dømt til livsvarig fengsel.
1: Dette har fått flere ytre høyre profiler til å reagere. Flere mener blant annet at briter straffes hardere fordi at politiet og retten er redde for å bli anklaget for rasisme. Og statsminister Keir Starmer han svarer at dette her ikke er tid for raseri, men ønsker svar fra politiet. Over 200 personer har blitt drept i amerikanske angrep mot båter i Stillehavet den siste tida, da melder Reuters. I natt så angrep USA igjen, og 2 personer ble drept. Den amerikanske presidenten har sagt at dette her er personer som driver med narkotikasmugling, og aksjonene de har fått kraftig kritikk fra ulike organisasjoner. Flere mener nemlig at dette her er drap og henrettelse, og ikke lovlige angrep. Hvis du er en av de som skal reise for å se fotball-VM, da kan du legge igjen vannflaskene dine hjemme, for nå sier nemlig FIFA at folk ikke får lov å ta med seg tomme flasker inn på stadion, da skriver The Athletic. Fotball-VM for herrene da starter om akkurat en veke, og egentlig så skulle det være lov å ha med seg tomme gjennomsiktige 1-liters flasker, men nå har de plutselig endret reglene, og folk må da heller kjøpe vatten på stadion. Det er ingen som vet hvorfor de har gjort dette her, og det er meldt ganske høye temperaturer under mesterskapet. Noe som gjør at det blant annet kommer til å bli innført drikkepauser under kampene for spillerne. Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen. NRK

0: for mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om unger i fengsel.
0: Ellen Karin Moen.
1: De siste 10 årene så har unger blitt satt på sikkerhetscelle minst 72 ganger. Og mye av dette her da kan ha vært ulovlig, ifølge en rapport fra Sivilombudet. En sikkerhetscelle da er et helt tomt og nakent rom, der alt som der inne er en tynn madrass på gulvet. Og disse rommene her, de brukes da for å hindre personer fra å skade seg selv eller andre i fengsel. Og reglene, de er ekstra strenge når det kommer til da å tvinge mindreårige inn i sånn her isolasjon. Ifølge rapporten så har loven her blitt brukt flere ganger. Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet sier at da å bli satt i en sånn celle er skadelig.
2: I tillegg så det jo sånn at barn er spesielt utsatt, og det gjelder jo både i isolasjon så skades man både psykisk, fysisk, men for et barn som står i en sårbar utviklingsfase, så gjelder det jo både den psykiske og neurologiske utviklingen.
1: Kriminalomsorgen sier dette her skal være siste utvei, og at de vil teste andre tiltak før de går til sikkerhetscellene. Steinar Vangen nekter straffskyld for å ha drept en svensk kvinne i 2024. I dag så startet rettssaken mot nordmannen. I flere år så skal nemlig 55-åringen ha hjulpet folk som har ønsket å dø med å ta sitt eget liv, helt til han ble avslørt i TV2-serien Dødsenglene i fjor. Ifølge tiltalen mot Vangen så skal han ha kvalt den svenske kvinnen ved å holde en puta over ansiktet hennes mens hun var bevisstløs etter å ha tatt sovepiller og alkohol. Men Vangen, han sier selv at selv om han innrømmer at han var der da hun døde, så kvalte han henne aldri. Og i morgen så skal han da etter planen starte sin forklaring. En mann er tiltalt for å ha svindlet lånekassen for 1,5 millioner kroner, da skriver Drammens Tidende. Mannen i 40 år, han skal ha sendt ut falske dokument om at han liksom hadde fått studieplass og hadde studert ved Harvard University fra 2021 til 2023, og fikk da utbetalt rundt 1,5 millioner for disse to skoleårene. Men så fant lånekassen ut at alt var løgn, og nå er han da tiltalt for å ha svindlet det, og selv så erkjenner mannen skyld for bedrageri. Og nyhetene her på MP3, de har du fått av Ellen Karin Moen.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at mange blir oversett rundt i verden.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Verden velger bevisst å overse flere humanitære kriser. Det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Rapporten viser hvilke kriser rundt om i verden som blir ignorert. Dette måles blant annet i medieoppmerksomhet, økonomisk bistand og politisk innsats. Rapporten viser at flere millioner mennesker overlates til seg selv. Denne rapporten har blitt gitt ut i 10 år nå, og hvert år så er det kriser i Afrika som ligger på topp. I år så ligger krisene i Sudan og Kongo øverst. Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier at dette har vært et bevisst mønster gjennom flere år, ikke en enkeltstående svikt.
2: Det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
1: Å isolere barn i fengsel kan øke risikoen for at de tar livet sitt. Det viser en ny rapport fra Sivilombudet. De siste årene har flere fengsla barn blitt satt på sikkerhetsceller ulovlig. Dette er tomme og nakne rom med bare en madrass på gulvet. Og det er veldig strenge regler for når man kan sette barn her. Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet sier at både voksne og barn kan ta skade av å bli plassert på sikkerhetsceller.
3: Det er det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner, en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Kriminalomsorgen sier dette skal være siste utvei, og at de tester andre tiltak før de går til sikkerhetscellene. En nepalsk sherpa som har vært savnet i 6 dager er nå funnet i live på Mount Everest. Det melder AFP. Mange fryktet at Hillary Dava Sherpa hadde dødd etter at han hjalp en annen klatrer med å nå toppen av verdens høyeste fjell. Men 6 dager etter at han ble meldt savnet, så ble han funnet krypende ned fra fjellet av en opprydningsgruppe. Klatresesongen på Mount Everest går nå mot slutten, og i år så har mer enn 1000 personer kommet seg til topps. Det er ny rekord. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen. NRK

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Og da har vi det klart, da, Vilde, har vi ikke det?
2: Vi fortsatt i København.
1: Akkurat. Ja, men altså, det så godt.
2: Det så godt.
1: Vi gir deg som hører på følelsen av Danmark, og jo mer Vilde, Pettersen og Martin er her, så er nesten så Vilde satt med en god følelse sånn, Martin, jeg lurer på om jeg skal bytte etternavn.
2: Snakker jeg sånn?
1: Nei, det gjør du ikke. Jeg helt språkforvirra, rett og slett.
2: Hva skal jeg bytte til da?
1: Da hadde du hett Mikkelsen.
2: Ja, ja, ja.
1: Selvfølgelig. For Mats Mikkelsen, en av verdens mest kjente skuespillere. Hvem ville du ha vært? Send en melding i appen NRK Radio. Nå, klart for NRK Nyhet med siste nytt. Klokka 1:01.
3: Og det skal handle om at mange blir syke av mat.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Hvert år dør over 1,5 millioner mennesker av å spise utrygg mat. Det viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. De har undersøkt 194 land fra 2000 til 2021, og fant ut av at 886 millioner mennesker ble syke hvert år etter å ha spist dårlig mat. Årsaken til at maten er utrygg er at den for eksempel er forurenset av skadelige bakterier, virus, parasitter eller kjemikalier. Og selv om færre og færre har blitt syke av mat de siste årene, så er det fortsatt store forskjeller på ulike deler av verden. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
5: Rapporten viser at Afrika og Sørøst-Asia står for nesten 75% av alle sykdomstilfellene og 60% av dødsfallene. I tillegg til at dårlig mat har mange liv, så har det også kostet verden rundt 6000 milliarder kroner fram til 2021.
3: Det har vært mange flere drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i 2026 så har 27 personer druknet i Norge, og det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Bare i mai så druknet 5 personer, og 3 av disse skjedde da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Norge har aldri hatt så mange Michelin-restauranter som nå. Vi har nemlig fått hele 23 Michelin-restauranter her til lands. På mandag så fikk 3 restauranter sin første stjerne. Credo i Oslo, Mirabelle i Austevoll og Kvitnes Gård i Vesterålen. Kjendiskokk Arne Brimi mener det bare vil dukke opp enda flere stjernekokker i Norge i tiden som kommer.
6: Det er jo dem som står bak som er ordentlig flinke, og som har mening om det de driver med, og som står for det de driver med. Og si det de gjør, og gjør det de sier. Men at det kommer flere, det er jeg nok så sikker på.
3: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for det, Rasmus, og vi tar for oss været her hos oss nå. Det får vi alltid av Yr.no med tilfellige steder over hele Norge. Og la oss nå starte i Honningsvåg i Finnmark. Der blir det 15 grader, delvis skyet vær. Skjervøy i Troms, og delvis skyet vær 16, delvis skyet vær også i Svolvær i Nordland med 18 grader. Godt og varmt også i Melhus i Trøndelag med 19 grader. Volda for regnbyger 15, Florø i Vestland 13 grader. Regn, regn oss i Frekkhaug med 14 grader i Vestland. Klepp i Rogaland, overskyet vær og 13. Men når vi kommer til Sør-Norge igjen, og etter Risør, da kommer regnbygene, det 14 grader. Og regnet tar med oss videre oppover langs Østlandet også. Årskårdstrand, Stathelle, Vestfossen, Oslo, Moss, Moelven og Lillehammer for alle regn i kveld. Og temperaturer rundt 14 grader. Alt i mer vær på Yr.no eller i appen Yr. Og vi sender direkte fra Stavanger.
2: Det kan minne litt om det, vet du.
1: Nei, jeg vet det. Det kan egentlig ikke. Det København vi sender ifra. Og her hos oss nå er det overskyet vær og ca. 20 grader. Stemmer ikke det, Vilde?
2: Det er litt overskyet, og så er det faktisk meldt regn etter hvert.
1: Er det det også, ja?
2: Få det bort.
1: Ja,
0: direkte fra studioerne til B3 i DR-byen i København. Du lytter til MP3-klubben. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
1: Velkommen skal det være. I appen NRK Radio spør vi nå, har du spist på Michelin-restaurant før?
2: Og hvorfor spør vi om det?
1: Fordi Norge har fått så sjukt mange stjerner.
2: Oi, oi, oi.
1: Men her hos oss, også snart besøk av en up-and-coming artist. Følg med.
7: Lille del af Rådhuspladsen har på det seneste fået meget opmærksomhed for, hvad skal pladsen hedde?

Miley Cyrus, og det Flowers på NRK MP3. Og nå skal vi selvfølgelig, selv om jeg direkte fra København, og litt senere enn vanligvis, ha klubbkoden vår. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Klubbkoden en konkurranse hvor vi kombinerer appen NRK Radio med det som skjer her på radioen samtidig. Og hvis du går inn i appen, så kan du sjekke to emojier. Døm to emojiene gir deg et hint på hvilken låt vi skal fram til. Og hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du en melding til oss i appen NRK Radio. Og da skriver du hvilken låt du da skjønner at vi skal fram til. Og her får du litt lydhint. Og det var lite lydhet også. Oi, oi, der ville det vært nøkteren med hva hun putter inn, sett og slett. Men du fikk en lite hint der. Hva det for noe? Send en melding da i appen NRK Radio hvis du vet det. Det står da om en NRK MP3-drøkkeflaske som kan bli din, som ukespremien. Ja, det lite hint der. Appen NRK Radio. Send meldingen nå. Flere hint skal du få etter Victoria Nadine. Og nå først, her Street Boys med

0: Helt ASMR.
1: Ja, veldig godt. Du, velkommen skal du være til oss. Hvis du ikke har hørt på før, så er det sånn at de siste dagene har vi vært i København. Vi sender direkte til deg akkurat derfra nå, for at du kan få lukta varme, røde pølser og alt det deilige som finnes i Danmark.
0: Potet i halsen, legoklotse og smørbrød.
1: Legoklotse med tråkke på og sånn. Det er der vi skal være. Lucas Graham snakker innom oss i dag. Han har blant annet også sagt at vi, lytterne av MP3, kan bestemme om når han skal ha konsert i Norge neste gang. Sommer eller vinter. Du går inn og hører på oss direkte. Da finner du avstemninga. Akkurat nå er det flest som sier neste sommer, selvfølgelig. Men vi har også 29% sier på vinteren, takk.
0: Og det er jo ganske mange som har engasjert seg rundt det her Lucas Graham-opplegget også. Cecilie skriver en så fin melding til oss i appen NRK Radio. Hadde elsket å se Lucas Graham på festival på sommeren, altså. Men dere, for noen bra sendinger dere har fra Danmark, nyte kvart minutt, og veldig gøy at dere får inn flere danske artister. Ja, takk til mer dansk musikk på MP3. Hilsen en som har bodd 6 år i Danmark og snakke flytende dansk.
1: Wow, takk for at du er med oss, Cecilie. Vi har også fått meldinger av folk som er i Danmark som hører på MP3, det er vanlig. Eline sendte melding i stad, så hei, hører på dere. Nora gjorde det samme, og så hadde vi også Kjell, som akkurat har flyttet til København, og som var sånn, at tok med seg MP3 da, i bagasjen.
0: Det er helt fantastisk. Det er fett, man. Spør!
1: Det er fett, og det er tusen takk for at du følger med oss da. Andrea har dessverre nå havnet på en trafikkulykke.
0: Nei, Martin.
1: Det er feil. Hun sitter i en bil her i trafikken.
0: Det er forskjell på bilkø og ulykke, ja.
1: Og den skal til et show. Jeg vet ikke hvilken type show den skal til, men det må lyst til å høre en låt som heter Shower. Og jeg skal se om den kommer på etter hvert. Vi har jo også dine tre på MP3. Når klokka blir 4:30 og bare en liten halvtime her også.
0: Og så må jeg bare si til deg som hører på, kjør forsiktig altså. Ikke noe, vi skal ikke manifest noe trafikkulykke nå.
1: Ja, da faen, jeg leste feil rett og slett i stormens hetelte på siden der. Du, Rasmus kommer snart med NRK Nyheter og siste nytt til oss. Aller først nå så skal vi til Mø. Den låta her er en av låtene som har strømmet aller mest av alle danske låter på Spotify. Det er Major Lazer, DJ Snake og danske Mø. Her er Lean On ifra København.

0: Linon og Major Lazer, DJ Snake og Mø på NRK MP3. En av låtene som har fått den aller mest streams av alle låtene på, av danske låter på Spotify.
1: Og vi sender jo direkte fra Danmark nå, og så har vi fått inn et forslag av Pene Ali som at kan neste sending være fra Venezia?
0: Jo, altså hvis sjefene NRK hører på, så gjerne det for oss.
1: Gjerne det. Og så har vi også fått inn en liten ønskelåt som vi kanskje skal på etter hvert.
0: Om vi skal, det jo sånn at Becky G har laget noe som heter Shower. Den kan komme på radioen om bare noen få minutter, den altså. Aller først nå, så det klart for siste nytt, og det det NRK Nyheter som gir oss. Det klokka 4:01.
2: Og det skal handle om kriser rundt om I verden.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Verden velger bevisst å overse flere humanitære kriser. Det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Rapporten viser hvilke kriser rundt om I verden som blir ignorert. Dette måles blant annet I medieoppmerksomhet, økonomisk bistand og politisk innsats. Rapporten viser at flere millioner mennesker overlates til seg selv. Denne rapporten har blitt gitt ut I 10 år nå, og hvert år så det kriser I Afrika som ligger på topp. I år så ligger krisene I Sudan og Kongo øverst. Jan Egeland I Flyktninghjelpen sier at dette har vært et bevisst mønster gjennom flere år, altså ikke en enkeltstående svikt.
4: Det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det I Norge eller om det I Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
2: Hvis du kunde I Sparebank 1 Østlandet, så bør du fylle på brukskontoen din og gjøre det du trenger I banken innen torsdag. Det oppfordrer banken til. For 470 000 kunder I denne banken mister midlertidig tilgang til både mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Disse tjenestene stenger fredag klokken 4 og åpner ikke før mandag klokken 8. Derfor bør du for eksempel overføre fra sparekonto til brukskonto før den tid. Du kan betale som vanlig med kortet ditt gjennom helgen. Og så skal vi høre at det slangefrykt I den norske VM-leiren. Landslagsgutta har nå kommet seg til USA, og der skal mange av de koble av med litt golf mellom slagene. Men I byen Greensboro, der de har base, så det ikke uvanlig å møte på slanger ute I høygresset på golfbanen. På Visit Greensboros nettsider så det tydelige advarsler om nettopp det her. Midtbanespiller Christian Torstvedt, han sier til NRK at slanger det verste han vet om, men han legger til at han såpass god I golf at han ikke slår ballen ut I høygresset, og at det verre for andre på landslaget. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Og her hos oss tar vi vær som alltid, og det får vi slangefritt fra yr.no. Bjørnevatten I Finnmark, overskyet vær 16 grader. Du Skjervøy? 16 grader som delvis skyet vær. Svalbard kan altså ha fint sommervær akkurat nå. Det 18 grader og delvis skyet vær. Litt mer skyet I Trøndelag, men fin temperatur, 19 grader I kveld. Volda får 14 grader og delvis skyet vær. Og også regn. Regn I Florø med 12 grader. Regn også I Frekkhaug. 13 grader på Kleppe I Rogaland og I Risør I Agder 14 grader og regn, og regnet fortsetter oppover langs kysten, Åsgårdstrand og Stathelle for oss regn, og det 14 grader, og det meldt mye regn også I Oslo, Moss, Moelven og Lillehammer på Østlandet altså nå. Sjekk yr.no for mer hver der du bor, enten på nett eller I appen. Og så vi direkte da, fra København I dag, og her det delvis skyet vær, og
1: jeg kan melde om temperatur som så god at du kan ta frokosten I frisk luft.
0: Ja, akkurat. Da det bra da, for å si det sånn. Og for siste gang på noen dager, eller kanskje noen år også, delt hopp over den her.
1: Den vakner.
5: Direkte fra studioerne til B3 I DR-byen I København. Du lytter til MP3-klubben. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
0: 4:05. Ja, nei, det på vei. Det altså sånn at I appen på radio spør vi når skal Lucas Graham ha neste konsert I Norge?
1: Skal det være på sommeren? Skal det være på vinteren? Vi vet ikke. Du må svare.

0: All Polite til Taylor Swift. Og flaks for deg at du hører på NRK MP3 nå, for nå skjer det her.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Direkte ifra København så er det konkurranse i dag, og du melder deg på som alltid med å bruke appen NRK Radio. Og hva skriver man i appen, Vilde?
2: Da skriver du «Jeg vil være med», eller så kan du skrive det gode gamle danske kodeordet «Rød pølse».
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Altså ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder.
2: Tror du det en fordel å være dansk under ja-nei-leken?
0: Nei, det tror jeg ikke, fordi Morten H. Andersen, den veldig ganske kjente skuespilleren, prøvde seg jo på tirsdag, gikk jo rett vest.
2: Ja, han sa nei med en gang, ja.
0: Ja, ja, det gikk ikke
2: Men,
0: bra.
2: Men du kan jo Nei.
0: Nei. Meld deg på nå. Bruk appen NRK Radio. Vi vil ha deg med. Og da slenger du på så rød pølse. Kan du skrive? Eller du kan også skrive «Jeg vil være med». Pass på at telefonnummeret ditt også med da. Vi skal finne en deltaker i løpet av 2 minutter. For da får du søte rare gutter med bender. Og så kommer «Yes and Ariana Grande» etterpå.
2: Jeg elsker deg.
0: Ja, den er heller ikke dum. Og da er det konkurranseklart da. Bare et

0: It's not a business. Ja, Kiwi heter låta. Du fikk den på NRK MP3 bestemt av Pene Alice.
1: Tusen takk for melding.
0: We love ya.
2: Dine tre på MP3.
3: Og så det sånn at du som hører på fortsatt kan bestemme musikken på MP3 nu. Nu sitter vi her også I et studio. Nei, vi sitter I et studio engang. Vi sitter I et kjøkken på DR, som liksom danske NRK, ja. Og sender radio fra på en måte en liten sånn resepsjonaktig del her. Og folk går forbi og sånn, hva skjer? Og her sitter vi nu da og plotter inn ønskelåtene til deg som hører på.
0: Det sånn deilig enkelt, det her vi holder på med nå. Det litt sånn, vi kan sende egentlig fra hvor som helst, så lenge vi har 5G og vi har litt strøm. Og det deilig å kunne gi deg den følelsen her, og tusen av alle hyggelige meldinger som har kommet inn I det siste nå, med sånn takk for fine sendinger og sånn, det setter vi veldig pris på. Vi elsker å kunne gjøre sånne eventer, så man får det der, ikke alltid det samme hver dag, men litt nytt da.
3: Ja, det veldig koselig med meldingene som kommer inn, så fortsett å ønske deg låt, fordi låt nummer tre fortsatt ikke bestemt, men låt nummer to, derimot, der har vi hørt ut en god låt.
0: Det Stine Merete, som har lyst til å høre musikk fra Karpe, og ikke minst Skittles, for hun skriver, jeg kommer til å ha kjærlighetssorg I flere år når det gir seg, at du ikke alene.
2: Dine tre på MP3. Sang nummer to.

0: Det skal jeg.
1: Skal du det?
0: Jeg skal det, ja, på lørdagen. Så jeg må bare stenge øynene mine for alt på sosiale medier, for jeg skal ikke bli spoilet.
1: Nå på altså lørdagen den 4. juli?
0: Ja.
1: Fy søren, skal du?
0: Ja, i måneden nå, herregud, det bare begynner å telle ned dagene.
1: Fy, grattis til det, altså.
0: Takk.
1: Det var Stine Merete som vil høre Skittles, låt nummer 2. Nå det klart for låt nummer 3. På MP3. Og det sier seg selv da, da er det en låt igjen.
0: Og det er det Johanna som bestemmer, fordi hun har jo smisket seg inn i hjertet mitt. Snill og vakker, verdens beste Martin og Vilde.
1: Kjøren.
0: Kan jeg høre Astrid S. følelser? Hun gjør meg alltid så glad.
1: Greit, det kan du. Jonas Benjob lagde en versjon av den på hver gang vi møtes. Astrid S., er vi med på den, tror jeg? Var det sånn duettaktig der, eller?
0: Jeg tror faktisk ikke hun med på den. Så kanskje hun med emotions. Men hun skrev følelser.
1: Skal vi Johanna, nå hører du på. Send melding nå i løpet av 10 sekunder. Er det emotions, eller er det Jonas Benjob med følelser du hører? Vi har den oppe, det her direkte radio, sånn funker det. Jeg heter Martin, og det direkte altså fra København i dag. Og det så der kunne gi deg den danske følelsen. Tenk bare for noen år tilbake, kunne man ikke gjøre det vi gjør nå. Det er 2026 som kan ringe.
0: Nå har jeg lagt inn både emotion og følelser, så nå er det litt opp til Johanna, så flekk på tastaturet og hør nå.
1: Ja, nå det skrives hos deg i hvert fall. Johanna, ikke send melding her enda. Vi venter i spenning nå hele Norge. Hva blir det? Blir det Jonas Benjob, eller blir det Astrid S. med Emotions?
0: Hele der står og venter.
1: Hele. Og har vi fått svar? Det ja, Emotion.
0: Ja, det var bra vi spurte, fordi vi hadde lagt inn feil til
1: ja,
0: med.
1: Ja, det går ikke å legge inn feil, sjø.
0: Så da blir det nå den.
1: Legger du inn der. Perfekt. Og da gjør vi sånn. Og her kommer låt nummer 3.
2: Dine tre på MP3. Sang nummer 3.
3: Sannheten er at tusenvis har lukket øya for at alle andre...

med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du er drittings.